lahu bihi wa suntani an sadmati sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil hali wal maali wasrif bi haqqi wajhika al karim ya mu'ti at taqdim wat takrim ila siwa dhati al makarih ma'a kulli al mafasidi walil munajma'a يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت الضر